ta wannan haka yake kuma da fatan misrarru ya ji dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a yadda Aliji ta Isa ji ta taya mu shakatawa a cikin waƙan da ya lagabi ma suna Maimuna.